whakawhiti hono, tātai hono, ka tātou te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou o tī rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi I ko hono mai I te ata nei, o si rā ko hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei te papa I oia ko kia ore FM tēnā. No reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui ko awa FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tikaungunu. Mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau. Mōrena kia koutou. Hei whakatāne ko Tūmeke FM. No reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Hei Rotorua ko Te Aroha FM. Tēnā koutou. Hei Kirikiri Roa Ngāri o Wāhia ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana. Hei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Hei Mangamuka ko Tautoko FM. No reira, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai. O ti rā mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hai tumu ki Tauranga moana. Ko tipine ahau ko au, tō koutou kaipāpā oho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tuatoru, hū, e hoa mā, te tuatoru o Akuhata, o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou, e pakarongo mai anai I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau, motu wai I tēnei ata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari.

Ko te wā inae nei, tai pari tai tumu, kei te tatara wā atu, ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero, o te ā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko te nei rangi, I runga I tō tātou, maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te tua toru, o akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Tēnei rangi. E ai ki ngā kōrero, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei rangi I te rangi pai mō tētahi pakumahi e hōma, e hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho, iho. Nā reira pai kē, tēnei wā, hei whakatā, hei noho tahi me tō whānau, hei tautoko I a rātau I hiahia ana I tō tautoko, hei mahi I ngā mahi auaha, hei noho puku rānei. Nā reira e homa ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko kore kore rawea. Nā, tuarua mai, he pānui, e pā ana ki a taurango mōna ki taku kāinga nei, ana, ko te ki, ko te ki atu a Charlie Rahiri, ko Charlie Rahiri, te kaipakahaere matua, o ngā mahi whakaora I a mauao. Ana, e ai ki tāna, tērā pia ka roa te wā, tērā pia ka roa te wā, kia ka tūwhira anō ai a mauao, ki te tūmatatini, ki te mano. Nā te mea, he nui ngā horonga, he nui ngā wāhi mōrea rea, nō reira me ata haere, Mea ta tūpato tātai. Nā reira, e te iwi ahakoa te hehia a etahi, kia tūwhere anō tō tātou maunga, kia tūwhere anō ngā arahikoi ki rungi tō tātou maunga, mauau, me kaua pia, me kaua. Kaua I tēnei wā, me ata haere, me ata whakaro, me ata tūpato tātai. Nō reira e homa, ko ia ena. Ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ko te wā i nainei i Taipari, Taitimu, ko te takaumārua, meneti, mai te rua karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero. Ā, ka kōrero atu ia, ki te tohu ngā rongoā Māori, a tā whāo tioke no ngai tūhoe. Ko te hōtaka tuawhitu tēnei, ko tēnei te wāhanga tuatahi o ngā wāhanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tutu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoa

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurino e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kai te hari kua te ngākau inā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. Nō reira, kai ki mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ko tēnei rākau e tipu rānei e kia nei ko te tutu. Hea tēnā me te tutu.
2: Ā, he rākau tēnā koe nāno te tonga kamari āpunga rāu o tāne. Kare no tēnā rākau iti no tupu rāua pēni nā rākau munui nei. Yuzu katoa mai tēnā karanga tanga rākau ki raru ia rāua tamariki. He te rārangi o ngā tamariki āpunga rāu o kumea. Ko tāne. He tēnā rākau he pai ana. Ai tako mohe moho katoa tātau te tutu. He ngari anō ngoe rā tātau ngā puhirai. Kāre he rere kia te inua ki a rātau. He nari he inua e a tāhua hoki tērā inua te tūpātiki. Ā e tamo oia pūmārika tērā.
1: Tūpātiki,
2: ae. Ana i reira hoki tāku kōrero tuatahi ana mō te tutu i reira. I ngā wero, i ngā tīro tō ngā tihine. Anna kai te kōrero mā inga rātau mō te tūpātiki, kai te kōrero tau mō te tutu. Ae hoa. Kanaugau mō hio hea te tūpātiki. Takalawa i tōna ua, ngā hāre māu o taku hoa o ngā puhi ki te ngahere. Tahe o mea te hokare ki te au hetu i te tirangu. Ngā mai kia o. Kā ti me hāre tāu te titiro i te tūpātiki nei, kai te mōhio, kai hea o titirangi, kai iru nara o te titirangi, tarai o mā. E kare, tōn wāu hāre nā tōra he tutu, haka kāru haka i konei te rere kētan ala, e kimira mau o tāku tā tīpene rī ki tahi tutu hāre ki tē mau, i tāu puihi i te Senate Drive. He, tāu, ala, ai reira noi hoke. Kai runga rau.
1: Nā koe nāna ki te wāhi ka ki tenei koe te tutu e?
2: Ah, koe rāna he te wāhi ki te o te wāhi heria i au e taku hoa o ngā puhi. Kai titirangi i tatatun te heke atu i te pekanga e heke atura ki mea ki piha. Hei reira rau e te puanga. Anda, kua kapi katoa i au a titirangi me te arataki information centre la kore kora nei ki te heo. Taku ki tēnā whakamutuna e te tutu i te kāina rāno a iawe mini tānei pōneke. Pōneke kītono a pōneke e te tutu e te tipu haere. Taku tēnā mai kone kāre ki te heo. Ana, enari ana he rongoa he paihana rā te tutu.
0: Nā koro nā koe he paihana nā e ahuarere kē te paihana ki te rongoa. Pea.
2: Ai, ai. Enari ana tēnei nā ki o tātau tīpuna, hankoa he paihana. He rongoa ka ki te o tātau tīpuna kai tuta te tutu nei. He ngari e hoa, tēnā rākau te tutu, kia haere atau ki te marae ane i ākarana nei, te papai ni tau marae rane. Ane kai ākarana nei te marae wānanga, te wakare wānanga o ākarana mai te marae Māori ane. Ia, ko te papa te ingo nei rā, a koe rā te marae, taku mōi o koe rā te ingo o te marae nei o Ngāti Whātua, kai noto i te tāone o ākarana. Kei te whare wānanga tonu rākai rea, te whare nui e tua nare kāna koe tēnā marae. He tamaki a hāra tuau ki tā mātau hui a te mea, a te rangahau medical school. Hoi tipu ana te tutu i rei o te tira o te heo pātai hāi. Noko nei tonu tēnei tutu, mahari mai rāne ki te karumaki. Nā mai kā mea, ki mai tā mea pakupaku ana karumaki nāi. Kua teitei ni mea ki ehi ara te teitei, heo no putu pe, heo no putu no te teitei nari ana. Kamalala, aere nā rau, whakawaho, te rā tāhi tāhi, te raki, te tonga, te uru, te rāwhiti. Hāna kai kona anua hiu ke e tipu ana, nari ana tēnā e maari ke mai, no tawhiti. Nā tēnā rākau te tutu, kona rau, kāre tonu he rākau, iri tēnā rau ki te tutu. Koi nā te ele mea tanga hoi no, e nui tonu atuhoe katoa takamoe moe o katoa atuhoe, nā mea atuhoe i te tutu. Ko tēnā tutu e ha, ka mauana ngāhua, pakupaku no ngāhua. Ngāhua pēni te kara o ngāhua o tēnā lākau te, I te waina nei, nā waina pangoa. Ahua pērā te kapērā tunu te kara, engari ana pakupaku no engari e, tamaka ki te koe tautau ana ngā tipu ngāhua. Tautau ana I mei te peka o te tutu ngā, lau e te ahua engari ko te reka hoki. I ahua tamariki ana I a mātau e noho ana I roto o tūhoe, noho tonu ana I roto o tanga here kāra noa tūhoe, te nui ngā tūhoe I anoho I roto te mārakera ke tanga I te rāua. Noho tonu e mātau I te teiwa hei ko te tepo teiwa. Koe rā te ha hoki mai ki te taha ki te raki mai tāwhana. E hiala te tawhiti, e rua te kau mā whitu mai rōpea te tawhiti au tōmei tō āhine ni ka patea tuku e ki tāwhana. Hei rō tōna hoki te raumarai hoki I te ngā here e noho, e hāre atu ki panda. Kei te mā ngā marae e nā tuho e puta atu ki mā ko poha atu.
0: O mā kareira kato te titu e?
2: Ai, e titu kato. E pēr taka mō he pērā no aku nei ākara nei, ni hoa no. I hi koe hare mā o te tākutei te Scenic Drive atu I te taone o mea. O titi rangira a tai atu te information centre kai reira. Pēke atu I rotei te houhare atu te ngahere ka hoki mai mā kura kura nei ki tai au e tutu. Ana nā tako huake o ngā puhi mea mai e. Hara mai. A koe nga tākue kōre o nei ra kā hua rite.
0: Nā kōre runa koe I a koe tamuriki ana, nā kai ana koe I te koe hea wāhano te tutuina hoki he paihana ni?
2: Ai, a ngā hua. O ka mbau wāna o te tiro atu e kāra uege. Saka mai mūhi o kei nā manue, kareka nā manue kai ngā hua te nā kai mūhi o kei rātau. Ha whakaro I tako, paihana I a mā o tako tuahin. 1926.
0: Ano nā te
2: ana? Ano nā te kai tutu. E rau hoki nā ngā hua o te tū kāku mā ue mōhi ana e paihana te halāka. Nā kai te paripari ne e tipona ka piki atu mā ua nā ngāku. Parahuhu mai ki nā ringa kā apu, peapu tonu, te reka hoki horomi atu. He ta, o kea ke mā ue e tunu tunu hi ana mā ue tō mā ua pāpā I te wainumi o te pō I taha. Piki ai, kā hua o rā ke mā ue. Hane kāna tēnā e, o runga ue uera ana te tahi oku. Taha oku, ano kua karamai taku pāpā me tana taina. Koe rā tamahoa, e te pō e mahi ai rau, te ahi ahi rau e mahi ai te tunu tunu I a mā peni te tōhine. Taka huri huri I a mā utaho tēnā pī, kia hi nā rau e tahu, tahu ua.
0: Kia hai?
2: Hai tahu I te paihana rā kia noho wera tonu ai o mā ua toto.
0: Kia puta mai I o wera wera?
2: Ai, kia puta mai I a I a, koe rā te rongoa. Tahuna tēnā pē ki ahi, wau te tehi tā. Taku tuahi nei ki kua kei a anaka huri huri hi a hau. Ko ai ho, kāri I taku tuahi nei. Anau tō māua pāpā tonu me tana taina. Koe rā māua tākuta. Anai pērā nō ki tau tō pāpā he mahi nā mahi rongoa nei. Rāua tana taina.
0: Nā me pēhea koe mōheo ai. Ana kua reri titu te nā whuruti o te tutu ana ki te kaina.
2: He, ki te tono koe kua parite te kara ki nā mene, ki nā waina nei, nā waina pongu pongu ahua puru era te kara ai. He, ki te rantu koe, tā makai te mata tono e kāo, kai te kākāri ki tono te kara. Engari kua mbawa e tāma e mato mato ana I ana parahuhu tono mai kua kākai te reka ke. Nā ka paihana hi a māu. Ko anō a, ka ki te a māu e te tahinu atu, e takoto ana I raro te pari tāta. A he ri a māu te kai. Ko ki mai tō māu o pāpā, a he aruga mā o mōtun tō tō mai he, a I raro te uru tutu, a koe nā te aruga. Karanga I atu tako pāpā e tō māu pāpā tana taina kāra mai. Tahuna e rāu pē ki ahi ki waho. Nā I pēra. Kei tōhi a māu ko taku tuahi. Kua hua wera te teita, kua huri atu te teita na pērā. Pērā hi ai māu a wa te anua. A mea ko miki hea he wai pōrehu o tā au ahi. Ko miki hea ki roto I te kapu hei. I find we are Maguan, Puta Mai, Rubino Mai, Era Maikato, Hokaora Mau Tabutuahin, Anna, Quainete, Teranuro de Tutune, Quainete Rakaunana, Paihana, Nare Fanate, Heki, Hira Maikone, New Chain, the Tau, 1974.
3: Ah,
2: aye. Ei muri hoki o te taraka nei haere ni taha o tāta uroria nei tipu uki te tutu in sao ngā rori. Ia taku mua e ahua pe ana rori I ahua wharape I ena taliwa te taupo rōpuna. He haere ana ki Hastings, kā ma te nāre whana nei me o nā te kai te kai haere pāhia nei nā tutu nā hopuki nā te e ora aua ihu kōroa roara. Kā ma te. Ana e pērā te tutu. Nā, a mua tātou te paihan. Okay, a tēnā kai hea te rungoatanga, o rau te tutu. Nā, o te wahanga rungoa o te tutu, taua hua I kainara e māu o taku tuahine, he rungoatanga, engari te raruraru, I kaina e māu nā kākanga. Kei roto kei nā kākanga te paihanga. Engari ana o te pakupaku hui o ngā hua o te rākaune, kare koe ki te ngā hui nā, kare I te koe nā kākanga I te titirokanu hine koe, kore rau. Pakupaku hui. Ha, ko te mahi a tātou pākeke, kā kai te kāna ho te tangata. Ha, ko korewa kena mo nā ono, mo te olsara, mo te mate oro, tō te puku, mo te marunga. E nari ko tēnei e I tō tārano I te puku. Pāni ana e te mate, ko ko whakawāwahi e tōna, te tūroro me te whānau. O e tamakai te mate te puku kā mea me te tamakā tiko ka puta mai e me he toto. Ha, ye. Kai ko nā te raru aru kai rota I tōna puku ana. Kua maua te tutu te e te wāo te tau e maua ana te tutu. Ana too bad me mogo I pāni e te takurua kāre ui te hua te tutu. Kai anu I te raumati ana wā hua te tutu. Ana kua hare nā kai tiri I te hei mo I whaka I te tiri atu nā hua tutu. Ana meini e tāwiri hi ai. Tāwiri hi ai e rātau. Kua te anu I a rātau ana rātau mea tāwiri, mea whiri. Mea whiri ki te kōku, ana, pēnei te mea ni nā muka o te harake, he kau a hoki te mata nā muka o te harake, he kau, ana, tirina o te kōku o nā muka o nā kōku, ana, koe awarata mea pēnei te taura ne, ana, a puratu ngā hua te tutu I roto ka tākai kia taiga tāwiri, ki roto I te tini, harata u tini. Ai mua rai nā tinaka nā mea o mua, nā kapua o mua. Te korei te kohatu tun, ai mea he hinau. Koe nā te rākau mahi a he kapu, he te maha, he hinau. He hinau rau o ko te kahikatea, kāre he haunga, kāre he hau te rā rākau. Kāre he haunga o e rā rākau. Te ki te mahi a koe he kapu I te rimu, karongo tungo koe te haunga mea. Rimu, toi te hirākau ko toko rongo tōngu I te haunga tau arākau e nari kua ana mahi ai o arātau, karohi ai arātau kapu he mea he hīnau maroke. A te kore hoki a mahi atunu I a he kōhatu. Hei whainu, tāwi o te wai hei whainu mā. Koe nā nā te wai unu mō te tūro. E ara I tāme huana te tutu ae I ake te whainu te kibi tēnā mei te tutu. Ana o mōhai kua taku mōhua tūhoe a he rahi ki tūhoe me I reira o tōku mōhua no mō tēnei rungā.
3: Kore re kare koe kua hua hei tēnei no
2: mōhai? Kare kau koe kua, ae, tāu I nho koe kua tōwai. Ana hai whainu mā tōko tūro, ana mā tōwai o te tutu. E mahi hare nā kōkoru a tōi rotu I tāna puku. Ok, nā tēnā mahi tēnā te tutu. Nā ko ngā rau o te tutu. Kua pānia te tamatai te mate haki e pakaru mai ni te tinana, kapi katoa te tinana. Ai. Ana nā haki ka pakaru tonu mai rata ua I nā tae mga toa. Ana kua te tiro te tauna. Tiki nā tae te kato mai tei rau raututu. Ana I te kato mai te raututu, e hana ko te rau noa I mai e. Te peka kairuna ngāra ko te peka pai te āhua. Kai runga ngā rau, ana me kato mai e koe ko te pekatonu.
3: Ki te taha rāwhiti?
2: Ā, taha rāwhiti. O, ia koe nā te mea kau e ware ware. Kā pau hoki tēnā tutu, hare atu I tētai, enu I tēnā rākau. Ā, gare pai ki a hala nene.

0: wa fatia tipu hale te tahona aluri te reina ne e hale ne te te reina ana reira e te puana e nā la haunga ke ka fatia ana e haunga ke koe hoki ki e piro pi hao anu ka hale atu koe koe fo fatia mai koe nā peka anu ki te taha I te rāwhiti ka koe hua I ala ua te tutu ka tāna mahi tā te tutu e horo I ngā haki haki e kuhu I te patuhariru te haki haki ana o te mahi a te piro piro nei tāna mahi e whakamaroko I te kiri whakamaroko ka mbahua nā mbalo ke ana ke e gare ka koe totonu atu
1: ma me kai koe te rā me inu I te wai
0: ai me inu koe te wai ko tēnei kao ko hua hia ai whakakaukau e tō tūro roiro te te tāpu he nari ana ka kōhua hoki koe te wai a me ki he tō tini he rau e te tini karahi e anā tini anā ko hare atu ki nā whare hoko hoko pēni ni ne hoko tini ho utonu mai nā whare mahi tini hoko mai tahe tini ho ke pēnā tāku kai taku karahati mo e ne ahua tanga hare hoko mai taku tēnā mai kia kala ko tahu taku ahi waho a mā mahu a mea ko tahu kui a mahu a samari ki mokopu kōhua koe Whaka ki koe tō tini wai, ia ki tonu tō tini wai. Hā, whet tonu te ki te I te rau tutu. Pērā no te rahi o tō wai ia hā whet anō. Hā, kia, kia piki ake tō wai ia, kau e rau hoki e puha ke rau. Hana ka kōhu, kōhu a koe matoko tahi hāo. Hana, me u he anō e koe he tini mo te piro piro. Hā, he rahi e hea koe te tutu no hai ha te piro piro. E pai ia. E mahi tō tū, ko ue rato, ko pua, ko pai rato, koe ke te haoro tō wai tūtu. Tango mai koe koe riri ni koe hiro te tue te tā pukau kau. Hana te ranua koe hoke ki te tuku koe te wai koe tū koe puka puru ti tia tō me ngā ra. Hana me koe koe tūtu e koe tō wai. Ko whakatako toi tō tū koe koe hiro tō. Hiro te tō wai me ngā ra tūnu atu. Koe wa tū tō tū koe rea tako toi ka mea tū tō tū koe roa. Ka mea koe pepe I haare. Kwa tū mō he pakaru kaka he arane ia he pepe kawahai hai pani pani kao me pepe I hāre yo te te bāsa tana tina e koe rā he wai kau kau mōna tūmu tūnā tū ko pakaru mai tō wai roko mūtu te pakaru mai koe rā hoke e kore rā e mā pakaru mai no tō wai te kare hāre nā wākato ana ka me kore rā no me mahu rā no tō wai e puta mai na tau wai ana koe rā te pai o te piro piro e taheu tā te piro piro a I karo hea mai si uri atu a maro te tonu atu
1: Nā e kore wana koe me te wāna ka hua hua hia a te tutu me te piro piro
0: Me mea koe te hea hea he piro piro heo pai ngoro te tutu noi koe nā nā he tēnā longa mō hare hare te tutu wai tutu koe nā e me koro mino tāku mo te wai tutu koe nā te he te koe nā te he ki taonga o tēnā te mahi o tēnā no wai ngai whakakaukau tō tūkoro I roto I tana wai kau kau, roto I tāpu kau kau, wai atu ko nā tako toi. Kia makaririra tana wai, a mea tuai kia puta mai ki wai tāme, maha nā ne wera nā ne makau hoke, pua tāme kahan te wera. Wai pīkiro atu te hare hare I te tina.
1: Ana, kia mutu tana, tana kau kau, ka puta atu?
0: Ka puta mai, ana me pepe, me uhe anu ono tāra pepe I hare, kia ahua maru ke paino, ana, whakaku atu I tana kakamuai. Ka wai piri rawa I te ki nā kakamue kia kia mea noho nei kia hea hoki te kupu kia kia pīkia ke iai
1: hau hau ku
0: kia hua pīkia ke te kaka ka wai e kiki
1: nā I korona nā koe mu nā fruits me nā rau pēhea te rā kautonu te kiri heruku anō
0: kai ae ae o te rā kau o te rito Ko te rito, ko te rito, koe rā te mea te pepe a te tutu, ko tipu kākita koe, kākita no koe te tutu, ai tōna wā ko puta tana pepe he rito. E kā kāri ki tonu te ahua, mba heni tonu kāre, he peka kāre, ha ka tipu kāre, e ta mai e te ora tau e, e ono putu rau a te tike tiki, kāre he peka, kāre he rau, mba heni ana te kiri, ko pātua no koe ka pēne noe, ko pītau I tau I noe ko. Ai, pītau I tau I no o tēnā mea te rito o te tuta. Ana, o tērā, mo te niho tūna. Ko pānia te tanga tae te mohe te ma te niho tūna. Ana, ko hāre koe. Ko heri koe tō tāna ki te wāhi kai reira te

Ko te wāinaenei, tai pari tai tumu, ko te whāmeneti ki te toru karaka. I te ata, nā reira, ko tēnei ia, te wā mō taku kaupapa o te rā o te ata nei. Arā, he whakatau ki, he whakatau ki, ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō ā tātou mahi, ā tātou hui, me e rā atu āhuatanga katoa. Whakawātengia ngā tikanga kino katoa, te noho riri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia o ti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira. Me mātua whakawātea enei tikanga. Enei tikanga katoa. Ka tahi anō ka tau mai ko te rangi mārie. Ka tūtuki pai ngā mahi o ti rā. Me ka pēnei nā tahuna atu ngā tikanga katoa e kore ai e huri amua ana mahi. Kia tupu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā reira, kuia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, arā tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. E ho mā mō tēnei wā, kia hoki tātou ki ngā waiata.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

rangi. Katoa pakipaki mai ki mua ngā kraua, he kōrero ngā parihau. Haramai, haramai. Mariano, feiro ana ngā tohunga ki te reo tau arango. Kā tū, kā whai, ko te ārahitanga o pēpere kaumā ki te rua koiwi o Mananui, e te atuara. Ānana, he atua te rango, he mōhio ki ngā mea katoa. Kaua e papaki, kaua e rehu rehu, me whakanui kia tātou i āia, nā te mea kia i āia, te iro, huri noa i tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, kaua e rehu rehu.

ai, e rangonai, e kai ngā kautia ai te reo Māori I a te rā. Ko kaikohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parānei te huarahi ki te hāpai I te reo, I te kāinga, I te kura.

0: I te pou tūtanga o te rā, ki runga I a Tahu FM.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, kumuma. E mōhio ana tātou mā roto I ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana I ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto I ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana I ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana I o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana. E tātou, koeira te tehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea I ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau I ngā taunakitanga mō te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whae hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
2: Enei mahi korikori a tātou I rungi te atāmira I roto I ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite I te pāinga o te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou I rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea mea āta rangahau mehe mea e